0: porque Madrid es un pueblo gigante y aunque no conozcas a nadie, siempre surge una conversación en una barra, un plan improvisado o una conexión inesperada. Y así, sin darme cuenta, han pasado 7 años. 7 años en los que me he perdido en el metro, he cantado en el Tony 2, me he disfrazado en el carnaval del Círculo de Bellas Artes, he divagado en conversaciones eternas, he llegado siempre tarde, he cerrado el Libertad 8, he evitado la calle Preciados en los festivos, he aprendido a caminar rápido, he bailado en las verbenas, he disfrutado del atardecer en el Retiro, he desayunado un chocolate en San Ginés, he ido al teatro un lunes en la Gran Vía y me he enamorado para siempre en la Cava Baja.
1: Con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo.
0: El miércoles, estando en Londres, un taxista me preguntó que de dónde era y sin pensarlo le respondí orgullosa que de Madrid. Porque como dice el refrán, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y Madrid tiene la virtud de acogernos, creo, como ninguna otra ciudad del mundo. Nos hace olvidarnos del desarraigo, nos lame las heridas por estar lejos de nuestros seres queridos y nos invita a formar una familia de gatos. Dicen mucho que en Madrid nadie te pregunta de dónde vienes, es verdad, pero sin embargo yo creo que esta ciudad sí te obliga a preguntarte quién quieres ser. Porque aquí todo parece posible, hasta los milagros, como aquel que hizo San Isidro cuando salvó a su hijo Illán de morir ahogado en un pozo al elevar el agua hasta hacerlo emerger del fondo. Un pozo que, por cierto, se encuentra en su casa museo en la plaza de San Andrés del barrio de La Latina, junto al mercado de la cebada. La verdad es que yo tampoco confío mucho en las casualidades y creo, como Carl Gustav Jung, que todo surge de un lugar muy profundo, totalmente imperceptible, que nos conecta con quienes fuimos y con quienes seremos. Aunque a mi abuela eso de que su nieta se mudase a Madrid justamente el día de San Isidro le pareció una coincidencia tan poderosa que desde entonces no deja de rezarle al santo a diario para que todo me vaya bien. Así que por si acaso, abuela, no dejes de hacerlo. Que tengáis todos un feliz día de San Isidro mañana. Buena semana, Juan Ramón.
2: Gracias. Buena semana, Eva.
1: Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde...
2: Menos cuarto, a las 8:07 en Canarias. Se queda ahora con la información territorial en las mañanas de Radio Nacional de España.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Nuevos días. Los médicos de familia de Vigo no ocultan a súa preocupación por las visitas dos inspectores para controlar las baixas laborais. Eles consideran que se está cuestionando seu labor. Hoxe reúnese a mesa de diálogo social precisamente para abordar as taxas de absentismo. E os coordinadores de urxencias reiteran as críticas á Consellería e non descartan medidas legais polo abandono do servicio, nin que están discriminados respecto a outros colectivos da sanidade cos que si hai acordos. E hoxe, nova xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra. Deportes, baloncesto, Breogán volve a gañar, o básquet Coruña busca dende hoxe acompañar o equipo lugués e o Obradoiro ano que ven na Liga ACB. O tempo van continuar os intervalos de nubes e algún chubasco na metade norte. As temperaturas baixas para esta época do ano no norte non van pasar dos 15 ou 16 graus, no sur poden chegar aos 19. Imos ver como empeza este xoves nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
5: Pois despois en Vigo, os teos parcialmente cubertos con 9 graus.
4: Como abre a xornada en Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal vos días? Pois por aquí nubes e claros e 10 graus.
4: En Ourense, Marta Gómez.
7: Aquí temos 9 graus e ceos con máis nubes que claros.
4: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
8: En Lugo temos ceos cubertos e 9 graus de temperatura.
4: En Santiago, día festivo, día da ascensión. Como está a situación, Andrea Oca?
9: Pois amencemos con nubes neste día da ascensión, temos 9 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13 graus, o ceo está cuberto aínda estivo, choven data e pouco. Imos ver agora cal é a provisión para este xoves. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
10: Saudos, o tempo na comunidade galega quedará marcado na xornada de hoxe por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e por un fluxo do norte que chegará aire relativamente frío e húmido. Isto quere decir que o ceo estará parcialmente nubrado, con nubes máis compactas na metade norte, onde se pode producir algunha chuvia de carácter débil e ocasional. En canto ás temperaturas, serán algo curtas para esta época do ano. As máximas quedarán na metade norte no entorno dos 15 graos, entre 15 e 18 no sur, e eses ventos de componente norte soprarán en xeral con escasa intensidade.
4: Médicos de familia denuncian as inspeccións que o Sergas está a facer nos centros de saúde para controlar as baixas laborais. En Vigo, por exemplo, eses inspectores estánse a reunir cos facultativos que teñen máis doentes de baixa para pedir toda a documentación e analizar caso por caso. Os médicos senténse así fiscalizados, Andrea Oca.
9: Din que se está a poñer en dúbida o seu traballo. Aseguran que os inspectores sempre tiveron acceso aos expedientes dos doentes, pero agora comezaron a reunirse con eles para coñecer as causas e a duración de cada baixa. Recordan que estas situacións dependen moitas veces do atraso na realización de probas médicas das que non son responsables. Javier Iglesias, médico de familia en Vigo e voceiro do Sindicato Omega.
11: Hay factores como el retraso en las pruebas diagnósticas, en las revisiones de los especialistas, que están aumentando muchísimo el absentismo, eso por supuesto. Luego el médico de familia está con una sobrecarga muy grande, tiene muchos pacientes en la consulta y no tiene tiempo suficiente para hacer bien, eficaz, ese control del absentismo.
9: Recordan que no seu día xa se fixo unha campaña semellante para controlar a prescripción de fármacos que acabou con expedientes disciplinarios pros médicos. Temen que con estes controis do absentismo poidan ter as mesmas consecuencias.
4: Dende a Xunta aseguran que se trata de reunións para axilizar os procesos e apoiar os facultativos en colaboración coas mutuas e non para forzar altas. Elia Rodríguez, subdirectora xeral de Inspección dos Servizos Sanitarios.
12: Non se van a forzar altas, non. Simplemente se considera que o traballador sí pode realizar o seu traballo, pois emítese a alta, ben por parte do médico atención primaria, ben por parte de inspección, pero sempre tras unha valoración clínica.
4: Pero o líder do BNG considera inaudito este labor dos inspectores. Ana Pontón lembra que Galicia é a segunda comunidade autónoma con menos baixas por enfermidade e atribúe a súa prolongación o colapso da sanidade.
13: E é inaudito que os inspectores estén facendo esta labor. E isto forma parte dunha campaña maquiavélica do Partido Popular que o que quere é cuestionar o dereito dos traballadores e das traballadoras cando están enfermos a poder ter unha baixa.
4: O presidente Rueda dixera no seu día no debate de política xeral que se ían vixilar, entre outras, as baixas por problemas de psiquiatría menor. Pois ben, os trastornos psíquicos representan case a metade dos casos de absentismo laboral. As mortes por suicidio superan a suma de accidentes de tráfico, VIH e homicidios. Son cifras que poñen de relevo o grave cariz que está tomando as enfermedades mentais. Patricia Liste.
14: Segundo a OMS, unha de cada sete persoas padece unha enfermidade mental e, segundo o INE, cerca de 4 millóns de españoles ten algún tipo de discapacidade relacionada con doenzas deste tipo. Julio Ranceps é un dos autores desta guía xurídica de saúde mental.
15: O absentismo laboral tiene su origen o su causa en 45% al menos en tipologías de problemas de salud mental. Y los trastornos duales del tipo de una adicción conectada con la salud mental son muy habituales, al extremo que el 75% de los adictos a drogas, a alcohol, a cualquier sustancia, tienen enfermedades mentales.
14: Na guía ofrécese información acerca das axudas e das desgravacións tributarias relacionadas ca saúde mental. As súas autoras insisten en cambiar a cultura da queixa verbal pola formal, por escrito, á hora de reclamar dereitos.
4: Unha cousa máis sobre sanidade, os coordenadores dos servizos hospitalarios de urxencias rexeitan a resposta da Xunta á súa queixa polo distinto trato que reciben e advirten, Patricia, de accións legais.
14: Aclaran que non están amparados nin no acordo relativo á atención primaria nin no da atención especializada. Seguen baixo un pacto de 2007 que fixa xornadas obrigatorias fronte á voluntariedade introducida noutros colectivos. Con estes datos responden ás declaracións do director xeral de Asistencia Sanitaria que rexeitou que houbese trato desigual. Negaba tamén o bloqueo de contratacións nestes servizos, pero os xefes das urxencias dan conta dunha orde do 6 de maio que incluíu os médicos de urxencias urxencias nunha lista de profesionais que requiren de autorizacións previas para contratos temporais.
4: Os tres sectores de atención á discapacidade, a menores e de ensino infantil de 0 a 3 anos concentráronse este mércores disconformes coas súas condicións laborais. Demandaron ante as instalacións de política social convenios dignos. Son preto de 10.000 empregados, a mirande parte mulleres, se levan un ano na rúa. Denuncian soldos que moitas veces non dan nin para vivir, din por baixo do salario mínimo e con xornadas e quendas de explotación. Enrique García é responsable de política social na CIGA.
16: Están na precariedade absoluta. Algúnas delas estamos casi falando de explotación, porque falamos de contratos fixos discontinuos, falamos de contratos incluso parciais e temporais, de acordo? En donde non dan chegado a fin de mes. Xa polo salario, despois se pinda por encima esa precariedade.
4: Lamentan que a conselleira de Política Social, Fabiola García, se negue nin siquiera a escoitalos. Hoxe nova xornada de folga no sector metalúrxico e do comercio do metal da provincia de Pontevedra. Os sindicatos manteñen a convocatoria, malia que a patronal os chamou a negociar mañá venres. Noemí Alonso.
17: Conforme pasou o tempo, a protesta pode radicalizarse, di Santiago García, de Comisión Sobreiras, que exhorta as patronais a abandonar a súa cerrazón.
18: Si seguimos esta situación, a tensión se vai incrementar, sería un mal momento para todos, sobre todo para a clase traballadora.
17: Os paros no metal son chamadas de atención aos empresarios para que tomen en serio as condicións laborais no sector. Así o sinala Cristian González de UGT.
19: Gente moi maior trabajando neste sector e la patronal nos separa a ese relevo generacional que antiguamente pues entendíamos los aprendices o ese ayudante que es necesario porque la experiencia se gana en mucho tiempo y a veces 10 años para poder hacer este trabajo y eso hai que tenerlo en cuenta.
17: O paro repetirá hoxe, os sindicatos teñen convocados outros tres días máis de momento a semana que ven.
4: O PSDG mostra a súa preocupación pola decisión da Xunta de reactivar numerosos proxectos mineiros. Critica sobre todo a falta de planificación. Rubén Beiró.
20: É un tema que preocupa a moitos veciños. De feito, desde o partido DIN, que desde que se fixo este anuncio, diversas asociacións trasladaron a súa inquietude. A deputada socialista Patricia Iglesias afirma que o Executivo galego actúa con falta de planificación.
21: Non hai planificación de ordenación do noso territorio. Eso é unha condición previa, evidentemente, para despois tramitar proxectos que teñen moitísimo impacto no territorio, na vida da xente.
20: E destaca que os socialistas apoian a minería se é sostible.
21: Nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende. Os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer. O que pedimos é planificación, rigurosidade e equilibrio.
20: Por iso advirten que fiscalizarán a actuación do goberno galego neste eido unha vez as medidas veñan publicadas no DOGA.
4: Máis cousas, continuamos, facémolo agora en Pontevedra. Adega recorre no Supremo a sentenza que permite a continuidade do parque eólico do Acibal. Está ubicado nos municipios de Barro, Campo Lameiro e Moraña. Marcela Martín Saracho.
22: Si, os ecoloxistas buscan unha sentenza que, ademais de reprobar a actitude da Xunta, a condene por permitir a destrución do patrimonio cultural. Belén Rodríguez de Adega.
23: Que sexa unha sentenza exemplar que condene a Xunta, que condene a Administración Pública por non cumprir coa súa obriga, non? Que sería defender ese patrimonio, paralizar as obras, para adoptar as medidas de protección necesarias para proteger eses elementos arqueolóxicos que apareceran no decurso das obras.
22: Adega presentará o recurso de casación en coordinación con Gamil Segeólicos e a Asociación Acibal, que non entenden que outros proxectos na zona si foran desbotados.
4: Os funcionarios de Facenda concentráronse este mércores diante das oficinas e as sedes da Axencia Tributaria. Protestan polo bloqueo na negociación sobre a mellora das súas condicións laborais. Piden a regulación do teletraballo como dereito. Denuncian ademais que o desenvolvemento da súa carreira profesional está paralizado dende 2019 e que as xubilacións provocaron un déficit de personal, algo que repercute, segundo Pablo Burgos, voceiro do sindicato CESIF, na eficacia na loita contra a fraude fiscal.
24: Que non nos podemos centrar en los grandes evasores, en las grandes economías, en los grandes entramados de fraudes, e simplemente nos limitamos a los contribuyentes menores, a las rentas del trabajo, a las pymes y a los pequeños empresarios. Todo eso va unido al incremento de objetivos que está trasladando la agencia tributaria a los trabajadores de la agencia tributaria y a la realización de nuestros trabajos. Dense cuenta que en los últimos 5 años se habrán jubilado como el entorno de un 25-30% de la plantilla.
4: En unha cousa máis antes da información deportiva, o Tribunal Superior avala a norma que regula as vivendas de uso turístico na Coruña. Considera que se trata dunha competencia municipal e que a ordenanza está ben justificada. A sentenza do 6 de maio dá así a razón ao Concello fronte a un particular que recorreu a normativa que impón que as butas vivendas de uso turístico só poden estar en baixos primeiros edificios exclusivos en función das zonas. Agora sí, a información deportiva, Óscar González.
0: Bos días, hoxe protagonismo para o baloncesto. Breogán derrotou o Lugo Lleida 114-87 e se suma 14 victorias a dúas, das que permiten disputar as eliminatorias polo título, aínda que con dous partidos disputados máis que o Unicaje, que o oitavo clasificado. O recén renovado adestrador Luis Casimiro recoñece o nivel do equipo.
1: Este é un moi buen equipo. É difícil encontrar la armonía que tienen ellos dentro del vestuario, fuera del vestuario, y que lo transmiten en la cancha. Es muy difícil. Yo tengo mucha experiencia, he tenido muchas plantillas. Esta es una plantilla que merece mucho, mucho la pena.
0: Desde hoxe, o Básquet Coruña buscará a última praza na ACB, onde descender acompañaría o Breogán e o Obradoiro. Esta tarde tengo o primeiro partido, o mellor de cinco, contra o Menorca. Se pasa, disputará a final a 4 que se celebrará na Coruña. En fútbol, o Celta volve hoxe os adestramentos tras a derrota contra o Levante. Ainda así, ten prácticamente asegurada participación en competición europea. Agora, ten que loitar pola praza na Europa League coa ameaza do Xetafe, séptimo na clasificación a 2 puntos dos vigueses. O domingo, en horario unificado, a 7, o Celta xoga en Bilbao, o Xetafe en Elche. En o Deportivo, o Comité de Disciplina estivou as alegacións presentadas polo clube e retirou a amonestación sobre Jeremai, polo que podrá xogar este domingo a partir das 2 ante o Andorra, en Riazor, na antepenúltima xornada de Liga. E Ourense, clube de fútbol que ocupa unha praza de descenso á Segunda Federación, a 2 puntos da salvación, cesa a falta de 2 partidos o adestrador Dani Yacer. Os 2 últimos partidos son en Talavera, antepenúltimo clasificado, e recibe o Tenerife, xa ascendido a Segunda.
2: Esto roco en roquecine, damaza que tú me diche. Esto roco, fuche tu canarro biche.
4: Mondra, hoxe, na Praza Quintana en Santiago, é o cabeza de cartel das festas da ascensión deste ano. O concerto está programado para as 9 da noite. O artista xa avanzou que virá cargado de sorpresas.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Esta mañá quedou constituída a mesa do diálogo social no seu novo formato, con natureza xurídica, o que vai permitir que os seus actos teñan valor normativo. E estreouse creando unha comisión de traballo para abordar o absentismo. Convocarán a distintos axentes para elaborar un informe sobre as causas da elevada duración das baixas dos traballadores galegos e as vías polas que pode abordarse. Asistía ao encontro o conselleiro de emprego José González, que marca na normalidade as inspeccións que están a recibir os médicos de familia con moitos doentes de baixa.
2: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
1: González apuntou cara ao Goberno Central como responsable en algúns casos da prolongación das incapacidades pola lentitude da Seguridade Social en tramitalas e revisalas. Precisamente esta mañá concentrábanse en Vigo traballadores da Seguridade Social para denunciar que as ofertas de emprego non cubren as xubilacións e non son quen de atender os expedientes en tempo e forma, o que deriva en demoras nas prestacións de incapacidade, pero tamén nas revisións das baixas de máis longa duración. Daniel López, delegado da CIGA.
3: Sucede que cando unha persoa se teña que facer un recoñecemento médico nunha data determinada, ás veces se lle fai dous meses despois, ou cando ten que recibir unha resolución dicindo se ten unha incapacidade permanente ou non a ten recoñecida, pois ás veces esa resolución demorase máis tempo debido.
1: A situación é tan precaria, din, que hai baixas de traballadores galegos que se están a xestionar dende cidades como Santander, Valladolid ou Logroño. Os traballadores do metal, pola súa banda, volvían a sair a rúa no segundo día de folga da semana. Non desconvocan as movilizacións, malia que a patronal os citou para este venres. CIGA, UGT e Comisións acudirán ao encontro, pero non ven claro que poida chegarse a un acordo satisfactorio para os máis de 35.000 traballadores da provincia de Pontevedra. Insisten en que hai que mellorar os salarios e as condicións de seguridade. Xulio Fernández, da CIGA, Narciso da Silva, de UGT.
4: Nos vamos coa mellor disposición a intentar chegar a un acordo e esperemos que a patronal vaya en esa mesma predisposición e abandone a prepotencia con que estuvo hasta ahora.
5: Teñen que cambiar a súa postura, teñen que mirar o que aquí está montado, que son miles de traballadores, non son pocos traballadores. A vida está subindo, os salarios teñen que subir acorde ca vida.
1: Se mañá non hai avances, a semana que ven haberá folga tres días coincidindo coa feira sectorial Navalia. As entidades sen ánimo de lucro que xestionan residuos demandan aos concellos o cumprimento da lei que obriga a reservarlles a eles a reciclaxe de téxtiles, mobles e enseres voluminosos. Concellos como a Pontevedra, Ourense ou Sanxenxo viron como o Tribunal Administrativo de Contratación Pública os obrigaba a rectificar os pregos dos seus contratos de recollida de lixo por non facer esa reserva. Ás veces, basta só con preguntarlles, como saliendo o secretario de CEGASAL, patronal destas asociacións, Víctor Silva.
6: Facer esa consulta previa é unha boa práctica porque lles permite acreditar que actuaron de maneira proactiva e diligente para dar cumprimento á norma. Eles cúbrense as costas, teñen un expediente ben armado e non ten nada que obxetar, nada que faga impugnable.
1: Porque as entidades só concorren a concursos que teñan capacidade para asumir. Ese non van facelo, o contrato pode seguir adiante. A xestión pesqueira, o relevo xeracional e a reducción da produción ou o descenso do consumo de produtos do mar son algunhas das cuestións que se están a debatir dende este xoves en Burela, nas xornadas técnicas organizadas pola Fundación Expomar. 23 organizacións pesqueiras analizan un sector que neste momento, din, non é viable economicamente polos prezos do combustible e a caída da produción por mor das cotas de pesca. E tamén pola falta de persoal, como salientaba Sergio López, xerente da Organización de Productores Pesqueiros Porto de Burela.
7: Es necesario y urgente flexibilizar la formación, adaptarla a las necesidades actuales, así como la homologación de titulaciones con otras nacionalidades, algo que ya está aplicando Marina Mercante.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a tas 2:30 da tarde nun día festivo en Santiago. A esta hora reúnense veciños e cargos políticos na Alameda con motivo das festas da Ascensión. Tamén iremos ata o CEIP Raquel Camacho da Coruña para ver como se vive esta Semana das Letras no centro que ten como mestra a autora dunha biografía de Begoña Camaño que se dirixe aos máis novos. Nos deportes estamos pendentes do baloncesto porque esta noite o Básquet Coruña enfronta as eliminatorias de ascenso a ACB. Aspira a ser o terceiro equipo galego na máxima categoría. Canto tempo temos unha xornada de temperaturas máis frescas que as destes días, ventos do norte que van deixar chubascos illados na metade norte. Imos xa coas noticias máis cercanas.

0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Boa tarde, comezamos na Coruña. PSOE e Venegas sacan adiante no pleno a modificación do Plan Xeral de Ordenación para a Urbanización do Parque da Agra d'Orzán.
2: Afecta a casi 24.000 metros cuadrados, dos que o 80% se destinará a uso público. Levantaránse preto de 400 vivendas, o 40% de las de protección. O portavoz do Goberno local, José Manuel Lajetuñas, adiantou que en 2027 se licitarán as obras para construir o aparcamento subterráneo e defende o pacto co Venegas.
3: Non é especulación, nin é un pelotazo, é o cumprimento dunha sentencia do ano 2015.
2: O debate transcorreu entre acusacións do PP e BNG. Miguel Lorenzo, voceiro popular, propuña explorar outras zonas da cidade para ese desenvolvemento urbanístico sen concretar cales. Criticou tamén os cambios de postura do Grupo Nacionalista. Escoitamos a Abia Beira, candidata do BNG á Alcaldía da Coruña, e a Lorenzo, portavoz do PP.
4: Que é mellor abrir un parque do tamaño dunha praza de María Pita máis un terzo, que ese é o tamaño que vai ter, ou de prácticamente dous terreos de xogo do campo de Riazor, que manter indefinidamente únicamente o Leira Park que abriu a señora Rei.
5: Los de Lagra ni le gustan los traidores ni van a pagar a traidores. Ustedes pagarán las consecuencias de las mentiras y del engaño de todos estos años.
1: Ainda na cidade de Herculino, o Concello avanza na tramitación da licenza para rehabilitar o edificio da Rúa Olmos que alberga os murais do Urbano Lugris. O seu deterioramento segue preocupando na cidade. Esta tarde é convocado unha asemblea veciñal.
2: O expediente foi aprobado na última comisión PEPRI, pendente de algunhas subsanacións menores que ten que facer o propietario. Son pequenos cambios nas escaleiras e no elevador para protexer o mural. Do proxecto, segundo fontes municipais, queda exento o baixo, para o cal a Xunta presentará un plan específico. O seren os murais un ben de interés cultural, falta ainda o visto bo de patrimonio. A Xunta avanza que resolverá positivamente o máis pronto posible. De feito, a delegada territorial Belén do Campo explica que están definindo o mellor método de protección das pinturas en canto duren as obras.
6: A idea que se tende da Consellería de Cultura é illar a modo de cápsula a planta baixa do inmoble para salvaguardar as pinturas da agua que se filtran no espazo e tamén de outras posibles afectacións.
2: Mentres, continúa a movilización cidadá, Innave Civitas e o Mural convocan ás 8:30 unha asamblea no Circo de Artesáns. Exíxenlle a Xunta e o Concello medidas urxentes. Rodrigo Osorio, portavoz.
7: Le van mareando a perdida en xuño de 2021, sofan cousas arrastras, obrigados por informes do Valedor do Pobo, obrigados polo Tribunal Superior de Justiza a declaración de ben de interese cultural. O que queremos facer é amosar que a cidadanía coruñesa non está disposta a perder este símbolo único.
1: Tellado con amianto, pingueiras, mofo nas aulas e sistema eléctrico sen renovar desde hai 40 anos son as principais seivas que denuncia AMPA do CEIPA Solaina en Narón. Hai meses enviaron un informe á Xunta coa situación do centro, pero ainda non teñen resposta.
2: As familias solicitan unha reforma integral para unhas instalacións que levan décadas sen ter unha renovación completa. A AMPA preocúpalle especialmente o amianto presente en toda a cuberta do edificio. Noelia Rico, tesoureira.
8: O amianto, que se non recordo mal, está prohibido no noso país desde finales de 2022, polo tanto levamos 24 anos de retraso, que ten unha, bueno, sustancias cancerígenas.
2: En resposta a Radio Nacional, a Consellería confirma que este verán realizará reparacións nos aseos do colexio e adianta que están contempladas outras melloras.
1: Contamoslle tamén que unha persoa tivo que ser escarcerada tras bater dous coches en Dumbría. O accidente produciuse sobre as 7 da mañana, C552 en Bustelo. Foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberar o ocupante dos coches implicados. Unha vez rescatado, foi trasladado ao hospital de C. Cambiamos agora de asunto e imos a Santiago. A cidade celebra hoxe o día grande da Ascensión, aínda que vai algo de frío, a xente acompañou este mediodía os xigantes e cabezudos polas rúas da cidade bella. Hai actividade agora na Alameda, a esta hora está tamén a piques de pechar a feira cabalar no recinto feiral Damio, que este ano acolle a 25ª celebración da Copa Galicia de pura raza galega. Xacobe Pérez, director técnico dos concursos secuestres da feira, explícanos que é o que se valora nos 52 cabalos que participan na competición.
9: Están os xuíces no centro da pista, que a súa ficha, dando unha puntuación individual a que conforman un morfotipo exterior, lo que se ve e se visualiza: cabeza, cruce, costa, espaldas, aplomos, movimentos, armonía xeral, capa e fidelidade racial.
1: Desfruten pois deste día festivo en Santiago da Ascensión. Quedan agora con Mediodía Radio Nacional.
0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
10: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Xoves no que continúa a folga do metal da provincia de Pontevedra con concentracións desde as 9 da mañá en Vigo. Tamén protestas en Pontevedra ante a Facultade de Belas Artes. O alumnado acusa a Universidade de Vigo de inacción ante posibles casos de acoso sexual. Todo a un día da segunda volta para escoller a futura reitora. Xornada festiva en Compostela e o día da ascensión arestora o presidente da Xunta Alfonso Rueda e os líderes da oposición Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro visitan o recinto da festa na Alameda. Estamos nos días de máis celebración da nosa lingua do galego este ano coa homenaxe a Begoña Caamaño. Nos vindeiros minutos, programa especial polas letras. É que nesta semana do Día das Letras Galegas queremos achegarnos a un centro educativo para coñecer como se vive esta efeméride desde dentro, desde as aulas.

Escoitamos o Alaladas Mariñas da artista Uxía. Esta era unha das cancións preferidas da figura homenaxeada nas letras este ano, Begoña Caamaño. En parte, pero non só, porque Uxía era a súa amiga. A autora e xornalista poñía en valor as voces femininas na literatura e na historia.

0: Hoxe nos poñemos o foco en como as novas xeracións descobren o legado que Begoña Camaño deixou. Imos ata o colexio CEIB Raquel Camacho da Coruña, ali está a nosa compañeira Rosalía Martínez. Moi boas tardes.
1: Moi boa tarde, Andrea. Así é, estamos no CEIB Raquel Camacho, na Coruña, e a escolla do centro non foi casual, non foi aleatoria. Unha das mestras, Bea Maceda, ela escribiu unha biografía de Begoña Camaño pensada para público infantil e juvenil. Chámase Begoña ou o Pracer da Amizade, editado por Xerais. Así que ela mellor que ninguén sabe como divulgar a figura homenaxeada este ano nas letras galegas ás novas xeracións. Bea, contanos algunha ferramenta, algún truco.
2: Hola, bo día. Pois, a ver, ten detrás a mitoloxía, que sempre é moi atractiva para a rapazada, e entón as súas dúas novelas dan unha volta ao mito, o mito de Homero, da Odisea de Homero, e o mito artúrico. Sí que son dúas novelas que non poderían ler, eu creo que hasta segundo de bacharelato non son moi acaídas, pero si os docentes e as docentes leen as novelas, sobre todo Circe do Prazer de Azul, pois sí que poderán contarles, e logo hai adaptacións da Odisea para nenos, e que fagan aí unha comparación. Sería interesante de como se trataba aos personaxes femininos nos clásicos e como Begoña Camaño lle dá a volta a iso, non? E entón, as personaxes femeninas teñen voz, e creo que eso é algo importante para transmitir ao alumnado. E logo era xornalista, como sabedes, e creo que tamén sería un xeito de coñecer a profesión da radio, do xornalismo, a través de Begoña Camaño, como un compromiso coa sociedade.
1: Andrea, tamén está aquí con nos Patricia Abad, ela é a responsable aquí no Centro de Dinamización. Uh-huh. Creo que nos pode contar como se está a traballar este ano a figura de Begoña Camaño nas aulas. Contanos, Patricia.
3: Como dicía Bea, Begoña Camaño era xornalista, nos aproveitamos que este ano estreamos radio no cole e quixemos gravar dous podcasts, un podcast sobre a novela de Bea, e ademais, pois, para o público máis pequeno do cole, faremos un mural para que coñezan a súa figura, que libros escribiu e todo iso. E tamén temos moitos recursos que proporciona a Xunta e outros centros, como o Seminario Galán e demais, e sempre aproveitamos eses recursos porque están adaptados ás idades dos nenos.
0: Rosalía, eu quería preguntarlle ás nosas convidadas, sí, que aspectos da obra de Begoña Camaño ou da súa carreira son nos seus criterios máis interesantes e os que son de alguna forma máis accesibles para que o alumnado descubra a figura de Camaño.
2: Para que coñezan a súa figura, eu creo que habería que empezar por falar de conceptos como amizade. Ela ten unha frase que lle fan nunha entrevista a Rosa Enríquez, na que ela di que a amizade é un diálogo permanente entre iguais. Creo que trasladar esa idea de que temos compañeros e compañeiras, entón, aproveitar para traballar desde a comunidade, desde o colectivo, porque todo o traballo que fai Begoña, pero xa desde moi nova, desde que entrou na radio por casualidade e o convertiu nun xeito de vida, e traballando para o colectivo e desde o colectivo, implicando as súas amigas, como no programa Andando a Terra, que a parte musical a facía Uxía, e en moitos proxectos. Entón, eu creo que esa idea, hoxe que hai tanto individualismo e tanta conexión ás redes sociais, transmitir esa idea de traballo en comunidade, de ter en conta aos nosos amigos e amigas o que fan para levar a cabo proxectos, sería positivo.
0: Sí, non destacar só a súa escritura, senón os valores.
2: Sí, porque Begoña era unha persoa moi coherente, que traballaba o activismo, que creo que tamén é algo importante a recuperar desde a comunidade escolar. Dentro dunha comunidade escolar hai tamén problemáticas, non? Entón, implicarnos nos problemas para poder traballar en conxunto todos, en colectivo, todo alumnado. A carreira de Begoña, tanto persoal como profesional, sempre foi nesa liña de traballar a prol da igualdade e defender todo aquilo que a ela lle parecía injusto socialmente.
1: E notades que o alumnado está a conectar con Begoña Camaño, con esta celebración do Día das Letras Galegas, ou credes que custa ainda despertar o seu interese?
3: Nos no noso cole poñemos o himno galego na megafonía, eles saben quen é a figura, coñecen as súas obras, de alguna forma teñen que conectar. Bueno, despois, o que dicía Bea, é moi importante a parte activista, que coñezan que, pois, que era unha persoa feminista, que loitaba polas causas que lle parecían xustas, e bueno, ao fin e ao cabo iso é educar.
1: Imos preguntarlle directamente os protagonistas, a ver se teño por aquí algún voluntario, que teño tres rapaces acompañándome na mesa.
0: A ver se non teñen vergoña de falar en na radio.
1: Bueno,
0: non teñen, creo.
1: Teñen un pouco cara de vergoñentos, eso teño que admitilo. Pero bueno, a ver, que aprendiche de sobre Begoña Camaño na escola? Quen quere falar? Xulia, veña.
4: Pois que naceu en 1964 en Vigo.
1: Moi ben.
4: Estudou magisterio, pero non tiña vocación, e entón a súa paixón foi na radio, onde empezou a traballar na Radio Noroeste en Vigo, e despois, por fin, acabou traballando na Radio Galega.
1: Sabes toda a biografía de Begoña Camaño, polo que vexo.
0: Estudou Xulia.
1: Ben, ben aprendida, sí. Alejandra, que máis nos podes contar ti?
5: Pois faleceu no 2014, con 50 anos por un cáncer. Tamén tiña, conheceu moita xente, como Uxía, cantante. Fixo varios libros.
1: Marco, que estades a facer na clase? Que me podes contar dese podcast do que falaba antes Patricia?
6: Que estamos traballando na sala de religión. Tenemos unos papeles para decir cuando nos toca hablar y todo eso.
1: Eso non hai que desvelalo. Bueno, pois antes de que contedes todo o que sabedes de Begoña Camaño, imos ir directamente a facer ese podcast, Andrea, para que nos poidan contar todo o que saben e que o público tamén vexa que están ben informados e aprender con eles ao mesmo tempo. Que vos parece?
6: Bien.
0: O que está claro é que vos gusta afondar, non, na figura dos escritores, non só de forma tan teórica nas aulas, senón con estes proxectos e coñecer máis a escritores en galego. Gusta vos este tipo de actividades?
6: Sí, mucho.
0: ¿Sí?
6: Sí.
0: Muy bien, pues que tomen,
5: sí, está muy bien.
0: Que tomen ahí nota otros profes, que nos escoiten. Pues por unanimidad, Rosalía, deixamos ahora a todos los ointes co podcast dos rapaces e rapazas do Colegio Público Raquel Camacho da Coruña. Levan varios meses investigando sobre a figura de Begoña Camaño homenaxeada nas Letras Galegas 2026 e agora chegan ese coñecemento da escola á radio.

0: día a todos desde o noso programa de radio O Raquel nas Ondas. Temos un día especial por diante porque é día de podcast e analizamos o libro da escritora e mestra Bea Maceda, Begoña ou O Pracer da Amizade. E como imaginaredes, trátase dunha fermosa biografía sobre Begoña Caamaño. Temos a Radio do Cole chea de rapates con moita ilusión de que escoitedes a súa historia. Un programa que podedes escoitar de balde na plataforma iVoox, pero que ademais se está a emitir polas ondas ao estilo Begoña Caamaño, concretamente na sintonía de Radio Nacional de España, que se trasladou hoxe a Raquel Camacho. Saudamos a xornalista Rosalía Martínez. Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Patricia, moi boa tarde a todos. Grazas por recibirme, é un prazer estar aquí para facer ese percorrido pola vida de Begoña Caamaño a través dos ollos da vosa mestra Bea Maceda, que fixo un fondo traballo de documentación. Así que sen máis dilación, imos comezar xa. Eu creo que o primeiro, non? Situarnos. Estamos aquí polo Día das Letras Galegas. Que sabemos deste día, Marco?
2: Bon día, compañeros. Son Marco e deño para contarvos que o Día das Letras Galegas é un homenaxe á nosa lingua e ás persoas que a fixeron medrar. Celébrase cada 17 de maio lembrando a publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro no ano 1863.
3: Le petit cheval dans le mauvais temps.
1: Pois imos alá. Xa vemos que Begoña era unha muller moi curiosa dende pequena, e unha vez medrou, como foi a súa etapa no traballo?
3: Sa belle petite que sauvage, c'est alors...
4: Hola a todos, son Xulia e doulle a miña voz a Morgana. Begoña nun principio optou pola docencia e estudou magisterio, mas foi na radio onde topou a súa paixón. Comezou en Radio Noroeste, en Vigo, nun tempo difícil, sen móviles nin internet, pero Begoña era constante, rigorosa e moi traballadora. Usaba a radio con creatividade e como ferramenta para denunciar injustizas e dar voz á sociedade. O seu talento levou unha a outras emisoras, incluindo a Radio Galego.
1: Onde desenvolveu boa parte da súa carreira en Compostela, non, Morgana?
4: En Santiago coñeceu a persoas moi interesantes, como Boretti San Martín, a xornalista Ana Romaní, ou a cantante Uxía, a quen lle acabou escribindo o liminar do seu libro disco Rosalía Pequeniña.

0: nosa fala.
1: Como xornalista foi comprometida co seu traballo e idioma. Un dos programas de radio que dirixiu foi Andando a Terra. Súa voz, o título, é a nosa homenaxe en forma de proxecto do cole para este ano. No programa falaba de viaxes e outros países. Outra das grandes paixóns da autora, de feito, viaxou moito. Estivo en Senegal, Honduras, Guatemala, Cabo Verde, Mozambique, etc.
2: Grazas, Morgana, por contarnos esa etapa laboral na que xa observamos que os valores e os ideais da nosa homenaxeada eran moi importantes na súa forma de ver a vida e tamén de traballar. Afondemos un pouco máis nesta idea. Contanos, Olivia.
3: Hola, eu son Olivia e poñolle a voz a Xenebra. Begoña leitou con un mundo máis xusto. Escribiu moitos artigos e manifestos sempre con gran rigorosidade nos datos que ha chegado. Nun artigo publicado na revista Deliberadamente, Begoña Caamaño formula a seguinte pregunta. Cal é o mundo que queremos construir? Unha pregunta que tamén podemos facernos nos hoxe.
2: Así é, ela loitaba por cuestións que seguen, desgraciadamente, moi da actualidade. Temos que ir rematando xa, e que mellor forma de facelo, cun peche máis persoal, non? Unha ollada a Begoña Caamaño máis humana.
0: Que pos non sentir do povo, badalatas de alegría.
4: Bo día, compañeros. Eu son Noa e doi a voz a Circe. Para Begoña, a amizade era fundamental. Gustáballe conversar, compartir e coller das persoas que querían. Tamén atopou o amor en pleno camino de Santiago. A súa parella aprendeu galego e ela euskaro, un exemplo de respecto polas linguas e culturas. Begoña, no plano máis persoal, procuraba a felicidade. Por eso dicía, canto máis felices sexan os demais, máis felices serán eu.

0: Grazas, rapazas. Finalizamos xa o programa lembrando que Begoña Caamaño deixounos no 2014 por mor dunha enfermidade. Aínda así, podemos disfrutar das súas novelas dándolle voz ás mulleres da mitoloxía.
1: E hoxe escoitándovos queda claro que Begoña Caamaño segue moi viva na súa obra, pero tamén nas vosas voces. Grazas a todos por convidarme e facer un programa tan especial.

0: Silva.
1: Existe, pois, pues, un descoñecemento do que é esa reserva de contratos e un incumplimento, por tanto, do que a norma. A patronal que aglutina as empresas de inserción, pois, pues, teñen detectando este incumplimento e teñen impugnado distintos pregos.
0: Hai descoñecemento entre os políticos, pero tamén entre os técnicos, di Víctor Silva, polo que, para respetar a lei, recomenda ás administracións facer unha consulta previa con estas entidades.
1: Facer esa consulta previa é unha boa práctica porque lles permite acreditar que actuaron de maneira proactiva e dirixente para dar cumprimento á norma, eles cúbrense as costas, teñen un expediente ben armado e non ten nada que obxetar, nada que faga impugnable.
0: Porque estas entidades non concorren a concursos que non poidan asumir, polo que as administracións poden facer nestes casos xa unha licitación aberta.
2: A xestión pesqueira, o relevo xeracional, a reducción da produción ou o descenso do consumo de peixe son algunha das cuestións que se debaten dende este xoves en Burela, nas xornadas técnicas organizadas pola Fundación Espomarán para o Roca.
3: Representantes de 23 organizacións pesqueiras e representantes políticos analizan o futuro do sector. Un dos desafíos é a viabilidade económica da pesca e para elo teñen varios retos. A nivel do Goberno de España piden incentivos fiscais para o sector, a eliminación do IBI ou a xubilación activa, ademais de outras peticións urxentes. Sergio López, xerente da Organización de Productores Pesqueiros Porto de Burela.
4: Es necesario y urgente flexibilizar la formación, adaptarla a las necesidades actuales, así como la homologación de titulaciones con otras nacionalidades, algo que ya está aplicando Marina Mercante. Son muy urgentes medidas compensatorias frente a la gran subida de los precios de combustible y de la logística, que a día de hoy hacen inviable nuestra actividad.
3: No ámbito da política europea exixen un regulamento que simplifique as normativas e recoñeza a pesca como sector alimentario estratégico. Din que a política pesqueira común foi un éxito para recuperar os stocks, pero fracasou nos obxectivos económicos e hai preocupación pola proposta de recortar de 6.000 millóns a 2.000 millóns de euros o marco financeiro plurianual. A presidenta da Fundación Espomar e alcaldesa de Burela, Carmela López, pide que non se decida só desde os despachos.
5: Non se entende que se tomen as decisións solamente desde un despacho, enténdense desde os portos, desde as lonxas, desde os barcos, desde as empresas, desde as confrarías e desde as familias, non? Que levan moitísimas xeracións vinculadas á pesca.
3: Por outro lado, piden ás distintas administracións que se promocione o consumo de peixe e os beneficios da dieta atlántica.
2: Contarlles tamén que as comunidades de montes denuncian os obstáculos burocráticos aos que se enfrontan e a necesidade dunha maior colaboración por parte das administracións. Escoitamos a Eva Pereira.
6: Comunidades de montes que se queren constituir ou recuperar montes veciñais topan moitas trabas e falta de colaboración por parte das administracións públicas para poder facilitar ese trámite.
2: Os días 23 e 24 de maio vanse reunir en Allariz no 8º Congreso Galego. Imos a cos deportes, José Manuel García.
7: O básquet Coruña abre pola tarde no Coliseo as eliminatorias para decidir o último equipo que xogará a temporada que ven na ACB. Enfróntase ao Menorca, o mellor de 5 partidos. Os dous primeiros na Coruña esta noite e o vindeiro domingo. O adestrador Carles Marco valora xogar ante o seu público e non cree que lles afecte o feito de non ascender de forma directa despois de mandar na clasificación boa parte da temporada.
8: El estado anímico tiene que ser el mejor posible y yo creo que lo es. Los jugadores están muy mentalizados en jugar el playoff.
7: Se supera o Menorca, o Leima disputará na Coruña a final a 4 entre os días 6 e 7 de xuño. Fútbol descartada Champions, o Celta que retoma hoxe os adestramentos terá que loitar nas últimas dúas xornadas co Xetafe por un posto na Europa League. Tamén adestramentos en novidades no Deportivo, que recibe o domingo ás 2 ao Andorra. E o club Ourense de fútbol ponse en mans de Cándido Gómez para afrontar os dous últimos partidos contra o Talavera e o Tenerife, nos que intentará evitar o descenso á Segunda Federación.
2: Pois así poñemos o peche esta crónica de Galicia. Te dan agora coas noticias de España e mundo, pero volvemos a cada hora con toda a información galega.
9: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
10: Dos y media, una y media en Canarias, hay más. Y lo Lo primero es mirar el bolsillo, el coste de la vida con la guerra de Irán de fondo.
11: La gasolina ha subido mucho.